0: 와요 우리 덤베 우지름이 코너 마소 데어 프리덤
1: 심바닥스
2: 가래 게네라오 심바닥스 게네라오 심바닥스 Chava zara, chava daza, chava kuzampaka, chava kade, uza yogena?
3: Nyabo!
2: Ugana mzee, sima taksi, etambuli lao, kuwa ara. Soji kuata nyobu leti, mamba, umana murele. Etambuli lao, mambo genda. Duaniro kaba wala chinabiro, paka chiruanya makundi, makove ewa, neguendi de, utambuli lao, sima taksi, mwena mwenu.
1: Sima taksi!
4: Tuka metu, se?
5: Okusawusi!
4: Nange trevi na wanda njine tutu!
6: Mama koni tukala kate paka!
2: Kia kajanja kaba kazi kati abakana katenga faba shaja tulazewa
4: mukaya